اینجا یروشلم شلام رادیو شما دگون محترم در یروشلم خضر ساعتی 12 امروز روز یکشنبه 13 می تموز 5782 سال از روی حساب یودیون 28 ایون 2026 نزد میکروفون یوسف میرزایف در دمون برنامه ما نمایان حرکت میکنیم همچون از یک زبسه که به مایان رفین لماتیوف فرساندن در برنامه ما نماندن و البته میتونتون برنامه ما رو هر روز از ساعتی 12 تا ساعتی که بخیر از روزی پنجشنبه به شبات شنیدن در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنال هات 312 در تلکنال ایس 748 و همچون گوه گوه برنامه همون در ورقی فیسبوک همون همچون گفتم ممکن و آن با حرفای ایفریتی کن بخارد یا که کن بخارین با حرفای انگلیسی بنتونم هر هفته یا که هر روز درمده در اونجا برنامه گذشته یا که گوه گوه من برنامه همون روز را هم چون در رفرق فیسبوک خود ما میمونیم و بتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با گفتوشین ها که بین اسرائیل و لبنان شده استاده است و آن هم با یاردمی شتت های متحده امریکا علاقه چند وقت بازه حکمرانی شتت های متحده امریکا وکیلان دو طرف را تکلیف کرده مسئله که بین اسرائیل و لبنان هست حل کردنی هست. اگر در برای مسئله نو بین اسرائیل و لبنان بلکه تشکیلات حزب الله که در زمین لبنان جایگیر شده ایستاده است اون ناآرامی را در زمین لبنان آورده ایستاده است. چطور که معلوم هست تشکیلات حزب الله در جنوب لبنان جایگیر شده علاقه چندین سالها به اسرائیل ضرر رسانده ایستاده است و از این سبب اسرائیل در تریتوری لبنان جنوبی هر خل عملیات های حربی گذرانده ایستاده است. اما اسرائیل چندین بار از لبنان طلب کرد که باید یاردم خود را رساند یا که تشکیلات حزب الله را به حالت بی‌عراقی آورد. لبنان چندین بار وعده داد اما بیگان پیش قدمی ها از این سبب اسرائیل ناعلاج همچون به بیروت رانده که آن می باشد مرکز لبنان در اونجا رهبران تشکیلات حزب الله پنهان شده یا که جایگیر شده در اونجا وظیفه خود را اجرا میکنند که به خود وظیفه زلرسانی اسرائیل قبول کردند و اسرائیل چندین بار در خود مرکز لبنان عملیات حربی گذرانده به رهبران تشکیلاتی حزب الله ضرر رساند. اما این ضرر چطور که گفته براندیم همچون به خودی خلق لبنان که آنها بیگونه هستند و به این به ترتیبی که نارمه که تشکیلاتی حزب الله آورده استفاده است اینا یگان دخل ندارند. از این سبب خمروانی

לבנון, אז שאתה מותדם ירק תלאפ קרטקי, בו ידי יורדים מחודרו בחולתי אורומי רסונת. ישראל דרמי רזו בו, ישראל בו לבנון חמסה בת שודה, אין מסל רוחל קרדן, על הכי רזי גזשת דברום דמקי, בייני דוטרף הו, אם זו גזרון דשוד, כי בו יד ישראל זה... אמור להיות איכות רוד, הרזי מין לבנון, קם כונת, עמוד שיטה ורקידה רסל ופתא ברומדן, הולו ישראל, תשקילות חיזבאללה, כי הולו ירוק פרטו בירון גזרונט, אז אני סבב ישראל, הולו אסקר הוא איכות רוד, דר סרחת מימונת, טוקי תשקילות חיזבאללה, קם חרקת, בכל ידי קם חרקת נגרדת, ובעיני ישראל ולבנון, לגי גופתו שינו דרים בו, שהוא גזר שלך, חמצ'ון, פרזידנטי שתתוי מותי דאמריקה בו פרזידנטי בו פרזידנטי לבנון יוסף אבן המסובה שודה גופתקי בו ית מויון אין מסלרו באוכיר לסלמוד ארקור ודיברום דאמריקי דרמוי אויינדה פרזידנטי לבנון יוסף אבן בשתתוי מותי דאמריקה עומדה בו פרזידנטי און, הנה דונלד טראמפ ואוכריו מגזרונת. נורמיו חמצ'ון דר אוכרי הפתי גוזשת דר גוזורי הורמוס רועדות, כי דר המרוזה אז יק טראפ פרזידנט שתתוי מותי עד אמריקה, קדם הוי סולג'וי אור די סודת, ואיני אירון ושתתוי מותי עד אמריקה, על הקי דר ג'נבה דו טראפ הו ואוכר דה אין מסלור אוכל קרדיני בודן, גרשני כי הרט רב גופתי סודס מפש קדמי הדברים, אמו בדר גוזורי הורמוס, דר אוכרי אבטי גזשתן נורמי רועדות, והוא מבושת כי יקצ'ן כשתו מחוסן אז הורמוס גזשתן, וכשתו היא הרבי אירון בין כשתו זרה רסונדה, חמשון סוכתור אורדן. אז המין סבב חמשון קוי בהכתרי הווי שתתוי מותידי אמריקה, ביקצ'ן ג'ויוי אירון חמשון זרה ביחודרו רסונד, ایران و همچنین شتاب متحده میگه دوی آنها گفته ایستادن گرچند که نا آرامی خاطر بین دو دولت ها شده ایستاده است آن البته ضرر خود را به سلجوی نمی آورد گفته معلوم گردید و همچنین روزی شبی گذشته در بحرین یک چند بار تریوگوی آوازی آگاهدی شده گذشت که از روی معلومات آن علاقه دو شب بازه در بحرین این تریبو کار فرمود شده ایستاده است که ایران وعده داد مویان در زمینی بحرین که در اونجا یک چند بازای حربی های شتات متحده امریکا جای است اون را نیز کردنی هست گفته معلوم کردن و بغیر از آن ایران گفت اگر شتات متحده امریکا رفتار خود را دیگر نکند مویان البته در روزهای نزدیک خالتی قوی بختری امریکانی را به جهنم می آوریم گفته فکر خود را بیان کردند هنان باشد در آخری هفته گذشته سرلشکری شتاتوی متحد امریکا ادمیرال کوفر به اسرائیل آمده با همکسبی خود ایل زمیر و خورده در باره اگر جنگ روی دید بین شتاتوی متحد امریکا و ایران ישראל צ'חלו יורדים חודרו מרסנד יוקי צ'יש למגזרת פילון תיאור קרדה דרים בוואט סובת קרדנט וזיר אלי קוין גופתה יסודסקי גרצ'נטק השתתו מותד אמריקה גר יורדים חודרו רסנד דרין השבת ישראל בוואט חך דורת בדרזמיני אירון עמלותי הרבי חודרו גזרונדן כי ברואי חודרו מוביזה קרדן שתבר כי چندین بار دیده برومدیم ایران به سوی اسرائیل راکت پاورمی کرده ضرر رسون علاقه یک هفته پیش دیده برومده بودیم که یک سال پیش یک بیمارخانه در جنوب مملکتمون از راکت پاورمی ضرر دید و دو باید با باری آینده چون این واقعه شد نگذارد گفته اسرائیل تیورگری خود را به هر حالت دیده ایستاده است در هفته اخیر علاقه ها بین پرزیدنت شتاتوی متحد امریکا دونالد ترامپ و پرزیدنت ترکیه تچت اردوغان علاقه ها پیدا شده ایستاده است همچون پرزیدنت ترامپ گفت که من اردوغان را دوست می دانم در وقتی که جنگ بین ایران شتاتوی متحد امریکا و اسرائیل شده گذشت من از
پرزیدنت اردوان طلب کردن که باید یگان ذره خود را رو یا که اشتراک نکنه در این جنگ و به من ادعاد کرده یگان ضرر نرساند گفته به یاردمی خود را در آینده رساندنی هست. از روی معلومات در سالهای اخیر ترکیه سملات های حربی نو خود را برارده ایستاده است و به این برارده سملات ها از شتات متحده امریکا یاردن طلب کرد و در این روزه شتات متحده امریکا به ترکیه مطرها برای سملات های حربی رساندنی هست، گرچنده که در پارلمانتی شتات متحده امریکا در این بابت رازگی خود را نداده باشد هم، اما پرزیدنت ترامپ فکر خود را بیان کرده، گفت که من البته میخواهم که ترکیه پیش قدمی خود را پیشواز گرد، یعنی همچون سملات های نوی خود را برارد. روزی شب گذشته در زمین سکتر از یک تروریست والید خانیه نوبت کرده شد که اومی باشد جهانی اسماعیل خانیه که یک دو سال پیش در ایران را نوبت کرده تانستند و در واقعی که 7 اکتبر 2023 شده گذشت، همچون تاثیر خود را سانده، همچون چون کماندیر بود، از این سبب که او به روی حساب تروریست را رو داشت او را نوبت کردن و همچون در هفته گذشته قوی به اختیار اسرائیل که تا همین روز در زمین سکتر از جایگیر شده حالا استادن دو تروریست هایی که همچون ذره خود را در 7 اکتبر رساندن نوبت کردند. در روزهای آخر تشکیلات حماس عسکرهای جنگواران خود را به سرحد با اسرائیل فرسانده ایستاده است و حس کردنی است که اگر اسرائیل اشاره هست یا که ممکن چون واقعی 7 اکتبر با تکرار کردن تا حاضره علاقه یک چند تروریست که به سرخط نزدیک شدن اسرائیل به سوی آنها آتش شده آنها را نابود کرده تانست، اما بعدی که چندین بار آنها را آگاه کرد که باید اخیر روان. اگر در این روزا چطور که میدانیم در ماه اکتبر، حال انیق معلوم نیست، اگر 15، 20 یا 25 اکتبر انتخابات در مملکت ما شده میگذرد به وظیفه سروزیری، اگر در همین روز شده گذرد یک چند آدم، هزار آدمان آوازی خود را دادند به پارتی گدی ایزنکوت 22 مندت داده می شود و پارتی یخت که اون به رهبران اون می باشد سروزیری گذشته نفتالی بنت و یر لپید با اونها فقط 16 مندت داده می شود. پارتی لیکود علاقه به 24 مندت گرفتار شده می شود. پارتی سیونوت عدتیت باری گذشته گفته برامده بودیم که آنها با آنها 4 مندت داده می شود، اما در این بار 5 مندت و 52% آدمان که پرسیش کرده شدن در بارایی که سروزیری خاضر لیکود نتانیاهو که رهبران لیکود می باشد با اولترا ارتودکس ها یک جای شدنی، آنها گفتن که مایان زیدی یک جای شدنی با پارتی اولترا ارتودکس هستن و 23% دیگر گفتن که مایان رازگی خود را میتیم. هفته گذشته دبرامونه بودیم که یک اولترا ارتودکس چندین بار در مملکت همون دیمانسترات گذراندن و آن علاقه چند مبازه دوام داده استاده است برای که اولترا ارتودکس ها نمی خواهن به خدمت ارمی رفتند از روی فرمان هوروها و در گذشته در چندین سال پیش هوروها گفته برامده بودند که آنان که اولترا ارتودکس هستند بیش در ایشان نمی خوانند باید آنها به خدمت ارمی روند، اما در سال آخر هوروها گفته ایستادند که آنان که همچون به خدمت ارمی نرفته ایستادند باید آنها را هم به خدمت ایشان نمی روند باید آنها را به خدمت ارمی نگیرند. وزیر مدافع اسرائیل کاتس از سر کمیته مدافع و خارجه بواز بیسمو طلب کرد که باید این قانون را یخچه دیگر کند به خدمت ارمه گرفتن اولترا ارتودکس ها، باید آنان که در یشیوا میخوانند به خوانش خود را دوام دهند، اما اولترا ارتودکس ها که به خدمتی به میبخشند به یشیوا نمیروند باید به خدمت ارمه تکلیف کرده شوند و هر قانون یا که پلیسی که آنها رو دست میگیرد باید از نظر گذراند که آنها اگر در ایشوا میخوان یا که نه، اگر در ایگان ایشوا نمیستگی نباشند باید آنها رو به خدمت ارمه گرفته شود، گفته وزیر اسرائیل کات از وزیر بواز بیسموت طلب کرد.
و در آخر گفتنی هستیم که بین روزی سی شمه و چهار شمه ساعتی دوزی شب نرخ بنزین 95 با 32 اگرات کم کرده می شود، یعنی به 7 شکل 48 اگرات برابر می گردد. خاطر می رسانم که در ماه اپریل با بنزین 59 اگرات کم کرده شده بود و چطور که خاطر گفته برام دیم خدا خواهد بین روز سی شمه و چهار شمه با 32 اگرات کم کرده می شود، یعنی به 7 شکل 48 اگرات برابر می گردد. دقیقتان خور معلوماتی آب و هوا در حیف امروز روزانه 29 شبانه 24 درجه گرمی، در تل اویو 29-23، در برشه 34-20 و در پایتخت امان یروشلایم روزانه 31 شبانه 21 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 3 شکل و به از 10 یک اگرود و یه رو به 3 شکل 41 و از 10 9 اگرود برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شدید برنامه همون دوام دارد. مهم پیش از برامدی رفیل نمتیو سرود در اجرای ایلوش خواستوف میشنویم، بعد از اون البته برامدی رفیل نمتیو رو در برنامه همون میمونیم.

0: شنوندگان محترم، شما سرو در اجرای ایلوش خواصف شنیدید. ما برنامه همون رو با رفیل نمتیف دوام میدیم.
1: سلام مخلصان گرامی، من رفیل نمتیف از دیدارتان خرسند هستم. بیاید امروز یک جایه صحبتی خوبه داشته باشیم. امروز من یک واقعه را حکایه میکنم در باره یک شخصی که به دوست خود 100 تنگه پول را موقت سپارده است. وقتی که او پول خود را پرسید، رفیق به او گفت: من پول تو را دادگی میباشم. او به رفیقش گفت: قسم خور که سخن تو دروغ است. رفیق قسم نخورد و یک فکر مقاری را به پیش گذاشت. پگاه به همراه من به سود بیا، من در آنجا قسم میخورم، گفت او. رفیق تنگه ها را به یک عصا انداخته روست کرد و با این عصا به سود آمده، عصا را به دست شخصی ضرر دیده داده گفت: بیمالار باشد تو این عصا را نگاه داشته ایست که من قسم خورم. رفیق چونین قسم را گفت: به نام هشم قسم میخورم که من پول را به تو دادگی میباشم. شخصی ضرر دیده حس کرد که عصا کم وزنین است. او آن را به زمین زد، عصا شکست و همه تنگه ها به زمین ریختند. رفیقی دوز اقرار شده گفت: میتوانی این پول را گیری، این همش از آن تو. بزرگوار عالم میگوید: دانتان که من هشم کاری دوزی را نهایت بد میبینم، بنابراین دوزی نکنید و قربانی هم نبیارید. اگر شخصی گناهگار شده، با قربانی های به بالا نشان داده شده را آورده، خود را پاکیزه نکند، آنگاه او خدا نکرده از 50 سال زیاد عمر نمی بیند و داغی فرزند دیدنش ممکن است. در وقتی نمودنی بیت مقدس به جای قربانی براوردن، تفیلا خانی کرده به هشم سجده کردن، به کنیسا تروماها دادن، صدقا کرده استادن، بیوه و یتیمان را دستگیری کردن و ها قضا کارها را اجرا کرده نمیتواند.

کاری ناخوب است، به آبرو و بد است. هر کی دزدی اختیار کرد، عاقبت شمسار کرد.